Machakua, mapsara zara. Yana rosa ina farane, hamita na fia vanana. Vomachakua, mapsara zara.